0: hunye fe ya wada mema dodo na hunye fe ya chegere en so mpe mapa na omu manu so so ya no omu nnye e wo omu kunu no ho anu omu manu so ntanye ni omu ni achinye wo omu pa ti sana ya wada fo no omote ene fiada afuo fie kofi babone muntie omu ho fepao na homo bro omu na omu chini asem ho pa ansa na umaka ai ansa na umaka ye wie ya na ebie funla na tumwai na want wo dia na sia na obebuza me majire chiro mu omu bu fun tentem pa fiada fo no mo pa de chenso na omu ntumi nchaade pi but je obetuma ye de obeye ana ye kan krofo a omu wu mpofri mu wu a e fiada fo aha omo bu fu onti omu ntumi nyina baabi a nipadom wo enche baabi a nipadom wo no omu ntaa nyina wo nche because wo kekan hye bi na ne na akoma mfa ba ye ka bi a kire wo na omu pa yie ko omu pa yie ko pa ti sha na fiada fo omu tie wai ai okay memene da yefriwa ne ye ba kwashiada ne ye wie ne ye bie fola na tum aha memene da muna onyankopon ehiramu o hiramu pa onyankopon ehiramu pa memene da fo omu taw wo mema ma so so chen mema fi meme nda fo ma omu wo ma chen mema ena se meme nda du nu omu kodwa ekoton ne oma enkoyie ma won meme nda ni bia be kwa ko di dwa meme nda bia chekwe enye ye ma won ano mu tadi ahintasem sie pa so be ka kire o omu ye secretive ai secretive ai dia sem sie chanatie ana wo mu kro na nso omu som onyankopon nso uma kumante uma kumemu ente mimi dafu o dia sem shewo mu uma kuma ente nanso omu pasole ko peda me som nanso se ube jaya se uma chepa o defu o chinchire chwain kwa siyada nafu ya bie funla natum na wo die na wanti ahye na wabam na ya kire umu Sunday omu ya homaso enso omu do nipa omu ya homaso pa enso omu do nipa enso nipa ndo wom Sunday fo no omu do nipa so nipa no wo mu na omu tatna wali asiche di obe ye ni bia wanda social de san beba akosia o siwo onu etimi se wo wu emia no enso oba nden omu tatna wali asi omu de ena manu susu do omu kunum me kwahye na fo ma omo do mu kunu pa tunya bi wale wawie na omo pa bufu pa de obeka se obeye no eno a na obeye obie nu otimshi won kwan na omo mema no tanya sika pa kwahye na fo mema ye nkrofo omo tanya sika pa ana omo pa adumaden ana omo adwuman so ya na omo ni je ho ana omo ntam penyam hyem so obekwa asole pa eye mako mako ya na emu ye won den ai nan so so omo esika hyem de aya na eye enti aha yawie enana no ene omujumadie ene wona brabo ene won shebre eye omu star anase omu destiny number eno yawie na yeba abeko adishia toshimie nu a eye sunsumu de no eso enti David yena be beautiful line to mom na fi yenko yanim na fi yenhye sunsumu ne ma no ase binim sɛ ɛnɛ wayɛ nhyira cause yɛbɛka wo element ho asɛm ɛde akyerɛ wo akyerɛ obiaa ne ne deɛ element a wofirim aha ɛna yɛama obiaa so ahu ne destiny number deɛ ɛwom ɛne baabi a wofiri ɛna yɛasan so so de wawura ɛda a yɛwo wo no suban a ewom suban e wo eda ye de wu nim anuntino ye ba abewura yade suana nkasamu enti ye ba betie ye bebie fon line na ma okwan na watumi abam
1: the Shalom Radio.
0: Iwura adesua ni mu a yen sole ya yen bie fun la bi antumu biem aje se tam no e ba wie na ma sole e na me bie fun la na atuma nti adesua edi kan na ye di aba no bomodin ne bram Aha. Because over 5 minutes. Saadi ena ya diabe tumuno. Yasunya niyema bebiri. Edi afa u element hon. Ena yasunya niyema afa u destiny number hon. Ena yasunya baba besunya niyema. Edi afa. Ena ya uumuno. Abrabo eni shubanya ewum. Yedi atreo. Enti yebye fon la enatum.
1: Number say did you mana ye 0502523589832 0543898692 0543898692 Kaise na ayo ubia na fe nani aha. Usubano ni ye, ya wasa Sunday, ya kopim Saturday no. Ena watu no buwasi ya wache chirimu. Ha. Wodaye uu, udi uum. Midi uum, ubiya di uum. Niti ufa odana, uu hon koshin ya, na fi wabisa. Na ye koye nimu. Hello.
2: Hello.
1: Udi ni bebe ya Gazafri?
2: Good evening, mpacho ni Gazafri wanchi tromeso.
1: Wanchi tromeso.
2: Wakwai.
1: Udi ni?
2: But you have a question.
1: A question, okay. A question into you.
2: Hey, Yamin Shiramoa.
1: You.
2: The tipa na a question, Diana Mobosono. Just say. Acquire pepe. Now, Yamin Shiramona Omam.
1: Hello. Okay. Hello. Aha. Yentio. Oka sa yentio. Yentio nka bio ne yentio nka. Hello. Okay. Ne yentio nka yentio wetima san abaso. 054. Hello.
3: Hello.
1: Odin bebe ga sa free.
3: Is
1: your first name?
3: Your
1: name is Pia. Okay, my into. It's you.
3: Hello. Hello.
1: Yeah, it's you.
3: Did you hear that?
1: Enti ni oka fa okwa da question be na wo fa ho.
3: Ya do be kayare ya.
1: Okay.
3: Kata ha be ta.
1: Mate, obi ya no why? Hello. Would you know your Gaza free?
2: But your machine, your friend, my question, you know, I'm in Casa free and Tito.
1: Aha, ain't you?
2: No, we decided. Me boot me foot. By within seconds, no, not at the court.
1: Ah, sir, Odi for church, and no coda for, sir, no, sit here. So, sending enough for Pepe.
2: I never do.
1: Ndu pe kwan wo fa so bi sia no kwan.
2: Eh.
1: Ah, okay. O pa ma go number ni wiye de to so a wo ho. 101. Aha. 0502529935. 0502529935. 0543898692. Hello.
4: Good evening, sir.
1: Would you
4: know where Gaza free? Your
1: first name? The Fleming Indicate. Indicate.
4: Okay.
1: which much redra over what because a woof of food in the ho. Now indicate one chere die at all. One chere. In two frano watch the die at all, eh? Aye, ubufu sansunum. Opo ma go se ubufu nya yare, ha. Nti ubufu ene nya yare. E suban. Jana ujai. 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 983 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 0542 183 50 Eja.
4: Aha. If you do me crazy, I'm going to go.
1: Okay.
4: Mm-hmm. You're considering me.
1: Mm.
4: If I my fans who can't mean to me some.
1: Hello. Se brother phone den to kwade omo pepa ma no 0502529935 0502529935 0438 98692 0438 96 oba so ebe for na fe onso concerning number of the days na e de wo yen dia ye tu ye adwa kofi kwaku adwa abra kusia eh ama ne ne ekika ho afia san na ni nyina obi ani ne suban na afi obi ani dwuma odi bi eja bi ensu bi enframa wo de ne ensu eh enframa na se na ositi ase fa wan ti ase na opa magwasi so wo question so fa ho a bia wo ne ho na yesemutimi ware e ko ji trini no de anje se asema ba nti frena onchro ne so ye. Hello.
5: Hello.
1: Good evening, madam. What's your first name? Hello.
5: My dear,
1: Hello.
6: Hello.
1: Would you know where Casafri?
6: Casafri, Biadan.
1: Aja Biadan, ain't you?
6: The family, the Kwame.
1: Aja Kwame, ain't you?
6: I'm not coming in. Me, Papa Swaminay. But anybody Tiamica. Yeah, the first one to the home of me was my dear.
1: Okay.
6: Hello.
1: You too, pa.
6: I'm a Canadian. And it's no way they must study me in us and your kind of be a dear no credit.
1: Mm-hmm. Obi a dear no credit.
6: That's all right. My study, pa.
1: Just a moment of one day, Moya dear Munia.
6: Hmm.
1: Omuni my head that.
6: Cra.
1: No more sense, Moody.
6: Hmm.
1: Upon my goof, yeah.
6: Okay.
1: Mm. Okay. Okay. Also with my fraba so 0502529935 0502529935 0438989862 Big Joe, Big Joe, oh, so for Big Joe, Utio, happy horse to no, no, no. Obaswa, a befar nafe, in same beside a diho. Efa, in chechra, chrefa, die a do woo ye ne, a dano, 2 year a womb, a fe, ye woo sadana, jumo dia udi. So you so, so yem frama, so ye ding, so wobufu, so ne bufu, so ya dia ediche, and answer the oye du fudipe, mo wara ye, nina, or pomago, or ne kofa by. Don de o nimnisunsum asema e wo ho kwa e be fa so e be boa opo ma wo
0: de
1: aha
0: ye wie ye ko adisue tosumie no so de o mo ne se ya chire e da ye wu no ni suban ene na brabo ne ne bobia enji se o jitum se e da e wu wo mu no die wo mu na enye no ye wo bi ho no ma eye dani su sha bufu abufu ni adura ye no anom e ma bufu firi ye mu
1: ei hey.
0: Dabi eye wo na wo be hwese wo be control wo bufu ti bible se munyenya emfa bufu na munyenya nkasa ti so unim se wo quick temper e wo so unu ha wa wo be control.
1: Hmm.
0: Ah, I'm fawon kota manim.
1: Na nyo obi na ya ohye obufu.
0: Ta bitie. Obi na she obi abufu. But wonim she wo osu ewo mu no wo abufu. Enya asem bia na wo she udi akire.
1: Wo ti asi kan no maso.
0: Enya asem bia na wo she udi akire. Sa asem na wo ka na bi abufu be ba wo ka baako mienu wo she utwa so. Ana so obi kan asem bi kura na ofisa asem na nipa ne kanu ebe se wa bufu amu akoye ne ma bia e wo se ofri ho ana se wo se uye din manipa ne kan de obeka ko so ye wa din so ko so so a uwa bufu ntiri wa bufu be ko sora mu akoye ne ma ni kwa se wo ye otiri e kan ase eti abufu ni adura ye nom e ma ne ko diambia yema etum yeye se ebia na edani mu no yiedie wo mu e wo se saafo ni nya but wo hu se ebi ma wa brabu ma ena ye ka se ya yedi ka chire destiny number ana se wo star number ya chire ba bia wo firi ene nipa ko e se se wo ye ene niema e wo se edadi wo abrabu this animal ni edi wo abrabu mu enu nti enu onyankopon eyi pa de ahunu ni esi wo se bibi kire wo so a hwehwe di fo
1: no nko hwehwe ma wo
0: no hwehwe ma wo na won kire wo de wo se wo ye
1: a wo be firi mu ana ho beto wo
0: what you say ba on se ye na di pani na adwina ko si se ni ko di fo ho yi obagye mi sika di fo bi ye ni wo no mo a ye ko nanim kwa ano ye wan wan ka sa wo ko di fo anim kra no e wo se wo bua wo ho ansa no wako ano ye wan ena die na wo kwa ma difo akoya ma wo no enye difo na di di sika e koto to ne ma be ya de ama wo eye wo ena wo kwa ma na koya de ama ntu wo ko hwe kwan ya be fa so a obeye ti wo kire wo se ade egwei ena mehia e de aye ade na ma wo a e ho ka e wo se wo bo na oye ma wo na ho to sa na ade ne ti because wo ni kwan ya be fa so a wo betimi ade wo se ne nkara da da wo famu no enko wa ya ade ama ho ato nti se woni kwan a obefa so a he abrabona ye boru obi wo planning obi wo sika o wo planning but sum sem na memu a wo ya ade na enye ye acha ase wu kosi wu fie si so no wani kan hwehwe ade a na wo ho uto asase na wo peso kosi dan si so a ye wade a wutimi udi kan koye na asase nim esire sunsum ni tumi e wa asase no se asase we mato si abe me dia ti me ba betena ha eti wonioma bi e wo ha bi asese firi ha meko na wa ye osunsun juma wo ho usi fie ni wie na wo be kwa akotena mu fro so a eno so wo di sunsun juma e wo sha wo ye baabi a wo bi juma baabi a wo kwaje store baabi a wo kotena to wade se wan ko yesunsun juma wo ho an fre to me fufura metena wa wonim to me a e wo asase ne so etimi solitia wo obi twam a ohu wo juma die na otimi owani bone wo honhom bone a otimi ne solitia eti adie pie na asase su bia no se wo ma honhom sem e pale wa oboa to bi wo no ma bigini no obekwa na akoji egu ti hom sham de oyi free mo a oni nkuni mo because onyame nankasa oye honhom and we de honhom ne bo wiase ti wiase we honhom na tim tuntime mfa o physical eye ne wa adwene nsusuye enkonkoye bibi eme enkoso mauda ti na brofo de baron be creative bibi ya na develop oja she because omno mo ba omu jesunsum sham di.
7: Okay.
0: It won't add you be obey obe si moa. No free one or si mo no. And what do obey yan san will see? Will see we yan san will baby you know? Or when you soon soon you ma obey ye. Ebi abe kona flower be sure. Ebi abe kona toy be sure. Ebi abe kona symbol be sure. Why do we all say, eh, the Christina, ye de ma hoa ye fe? Hm. Ye have said, eh, funny, say, me grassole. You grassole. Ye ya sedu ni pa dwene mu se ena ma di fo na adam ma di fo nyi musika ni la sofo sofo ko sofo na wo so di skedi adam wo sofo be di sofo be to collection amma sofo aji so aji di na on to bi jesunsum juma bi amma won se sayenti me ma de ene nka wo de koma di fo bi ji di no ye di aka no eno e won faso enti ya se di esi poluti ni pa dwene akwai bi ti se ye for bible na na ye di awro peter na ye di akop people
7: ye di wia peter ni akop people
0: saw ye sa sa selfish no a ye di poluti ni pa dwene no ene ma ni pa tenama o se nyame be ye nyame be ye nyame nyame so mo ati ase se mi am bibie awo twa no se ni pa ngo no minti minsa me sia no kwan ma ni nyeye nti se obi a wongu bi a no se nye yare bi ena e kutia me ono wo ba ne be ma no a na ye sunsun bi ena ye enye nyame tu trao ka se ena eto sala ena to hana ena to hwan hwan na no na odi yi o hwan no de a ena ye ugbegbu chene se chini o se chili o be chopra umre be pahu to so mu ni brena un so sunsun sem ye se yare en so stop so yare na ti di kwan kopim so be frim eti media de make catch ti fo nyina ne se so woni ma nko yi a sise de obetimi aboa o ama niema adane ama o ndade wi abeka se onyame obo ni niema ewo wi ase no ohun se de oyee ni bia no eye na yeye nti ene oyeye na debia ye ka ebo anyame abo no owiase weemu juma edima ni patitru aboa ye fe ni sekusie ye ka se ye tikusie siwo ni aka ne ho asem ni sunsun sem a kusie ye tumede ya oyembeso eti e wo se ye ntede ma biase e ba no sunsun sem a na kwan ye different utime mfanto to asofu juma ho bibia ma ni nyeye because sunsun sem na se difo bia no ono no connect from power. What you say? O connect from power.
1: Ti se na o ka se otar no.
0: Sanity e o di nyame ho hom e na ye adwuma. E ti di ho hom kire no wo ye enye de ya toro. E no di fo di ye adwuma. What you say? E ti o se ye nko pa de ahunu fo ne ho because ya hwe abre. Nti so hwe bra de aka ye sunsumni na wo so ko hu no. O do ho ne ye ne nye ya de aka ye sunsumni na wo so ko hu no. O pai nem pai a je sunsumni. David, je debi o divo po ma go metrace a me kanse. Ni pardon ma me hwe won. O mo ko suku power kese a kese. A me hwe won. Ani ade no. Senye nyame adom ne sunsum sam ne nyo madalesh na ho de wa ba. Ma sa ka ye ntumi o. Ero na ma de bia no ye didi ma ye ho toye a ye nda nipa. Ndi zo tra ho na didi agora. Agurobedu. Let's go to the second teaching.
1: Na nkofono mo ka se sisi omo wo hawo mu.
0: Ero na maka ho ahye ma kire wo no. Wo hawo mu a ye nidi na ye korohwe de wo anom waye ne akod ye de asoma kodano. No nso kire wo se kwan she ne ye mo fie. Enti ero nti ne ye mo wo hunu ne zasa wo ye. O ja se o bo di fo o di fo po ma go mpa e bo be bo mpa ye wo wiya na wo wiya yo se wa mfa wo sunsun se ma ngu fo mo a
1: antoto
0: ele se ka mpa en ko da se den ka wo tu fie kura wo bo mpa ye ba ye be si a be bo no dodo na ye ka ye ho abo mu abo no e kenya ho ho mo no na wo do sunsun se ta akira ene lu wa wie but obi o ha o lo di o dum se mi ko no mi ye je mi ni mo ne se odin se ko to me so no aka de name of Jesus na chira me ba ya anuma be fo godo fu ma na se mi ko tena sha na me niam asa da bi o si ko to jo de mu pran so an sha na kwatako o tin ko mo na se ndi sanete etu wo ko bo mpa ye no nsusu se ni wadi se me ko ya wadi fo ne ko kasa ma mako break through die wo sha wo ye na wo sha wo ye
1: e process
0: ne urade bo awo etu bi wo ba mpa ye bo but odi fo na kasa kora wo nya daaje ense ne brem po se tira joda me tena si wo nya daaje mano wo metra so 101 eno kora na ye cancel free na ye nyi sikampo awo wo akubaso ade a opa na ade ba wa mfa ma obi hawo no eno kora won se na da age no metena se 101 ni nkomo o e se na adwini mu se me ne ne be kwa kosia mpaibo mpaibo su di nya bonwie ni e pon a e be den se e odi fo be nya da age asa no atena se na adwo no se ye ono wu di nkomo o ti ase e enti because sa nkomo na woni mi be di no e wa sem na obeka kire me de me kan ne se mate ebi na be ya mo

0: papa papa. Nti senko ba bu ni nsha one enka eni kwan hye ono awaduane ana se obesi nioma wane hu nakete ba akoso enka shia demu kurano nka wonko ho ana meboa eni bible room
1: ho
0: but the band wo hu hye a master po aso demu wura
1: se madan komitran chiri
0: ya ji shi a chiri ma obia ye shi ubu nsha ma ho
1: aha ya ya ya
0: popin so ube fi
1: nsu kra ye mfan cross
0: na wo hwati ansana waba but ene ya ka chiri she enye ti se unni shinshum juma obeye dia kense wo ho a ena ma bebre ya brabo wona juma won sika shem ni onu o ma ye basa na so be ni dey woni ne yire no woni ne ge no woni ne ba no enyina da singri wurum
1: mm
0: adja she nti o be ni dey ti di ma bebre ho no ma ku tie di pa brabo pa pa pa pa pa pa pa
1: wow
0: na so ye kan she na yi nyame mo aye
1: amen
0: ni pa bia she ubinya okra de bia she okra da atade na husuo okra da atade na husuo na obenya ka okra da bia wo she wo she David wa
1: me wa pa
0: me wa ho hu mo na ye ni abere ye di nkomo nti bra ho na mu na ye di nkomo wo ti nkomo na ze aha di ho ni obenya she wo di kwadwo ana adwo a ejuada oso make sure say obese white
1: wa jata re fufu
0: fufu o de kwabna ana se abna e wo se wo se red koko so benya
1: ba no dan ni be ma no
0: ha
1: ba de dan ni be ma
0: omu mi elu nyina e se red e ye mokrada ahu atade
1: o di kan kan say so se white
0: e do ye ejuada fo
1: okay
0: omu de no ana ukuyade ni bia so benya ukuyada e wo shenka wo she green top and down anu na ye okra okra ahosuo atade ye ana ya wo de bia so wo she yellow ai ene fiade ni bia so e wo she wo she pink ana white ana yellow o de frakura o sha
1: de bia anasa sen
0: o krada o benya o sen ka o she ena meme de ni bia so e wo she e duru ho a wo she black
1: okay
0: na ko she de ni bia so so no e duru ho a oro so timi she white oro so timi she red anasa blue watcha she
1: okay
0: enti sani o ma wi she no ye na ko anasa ye nim nti ye buye ni gusu eno so tibi ya kwansidi e de ma wo kra na dano e mentimi mfa ni ma papa ma wo ti yen hwe na yen ye e bebo aye na ade ba ku ehu ni se wo yo ba na wa wale na ho kira ba na wa ye wa din sa ho kire ni nti me ne be ma foforo koda se le be ya menye sika ba fia ma me ni mi kunu me madi me ka kire wo se no me ahokere empower ne wo ma ene wa busua so da empower ne wo ma ene wa busua ne okunu so da ti em hwe sa nyo ma ni yi na edi ni penya wa brabo mu pa wo de ahokere ko fa okunu chi wa sha nyo ma ti em hwe ni yi ene wo yo pa bia na wo tie mi anwumre na bu won sha unya wo mensese a ubu wo nsa kotokofo ba park so a unya wo pilolo a me shrew so wo jun so gu ba bia fa wo nine pianet ye gu so
1: okay
0: ti se sunsun bi be huna a otime she wa brabo ana so otime fa so wala wo ba ni yeye eti se wo bu wo nsa enun so jun so ba bi basa basa just like that
1: okay
0: na a dangerous difficult ene yo pa mago brofo aha hmm ene oba bia wudwale adwaye a ye mɔso anase enhye dan mu no feyie se wo ma de ensa ene wadwale titiru ne ma no a omudwale abonten no ehu pa utimi nya spiritual marriage shushum timi wale wo ema oba se wo nioma ema ne yeyi ti hweyie Adie we ne hia me kese. David, I am very deep. Na ti e process ni ye ne koye bi. Obi a o pa adwuma. Ana wo bre. Entin time ta chechew. Unye ni monyam. Na nioma ye basha ma wono. One, pope pre kese mienu. Chaba ku bie mu. 7 ubenya 14 pe adwe mako mako 7 dia ni hini ebia kwam twa hatei ne yidua no ne twetwa mu nketenkete 7 ne kope abro no ma kosua mienu ana baako
1: ye wede nya sa abro no ma
0: ye ton o koba bia omotan bro no ma su pe ni kosua benya bia to aha na enua ma na meke kan nua ba na haban na meke kan e bia o kopa fa kwens koto ase e fa bompa ye ne kan adekudie ntia o ba be fa ene de wo de koye kakawi adwe kopa bi ka ho a confirmatico kopa bi ka ho tanoja ah, your friend is a brief event. Kope bi ka ho. Unya saa ni oma no a. Fani nyina gu adie na ubedwal market num. Na fa kosua ni gu so. Na fa enra kata so. Ne yi wo ho nyina po naked. Na tenase. Na pusa.
2: Adie na radio.
0: Pusa. Anadwo no pusa. Pusa no wo nsuo ni mu nyina kama. Na fa ewo atere baako gum anase ese kire aboba no atere maako maako 7 fa gum na kata so ade chea a enkasa obi a ho fa ko dwale fa nsuo no eko dwale ebo anadwo 12 a ahye na enioma na aka ahye no fa ko bola so na ka kire bola no se wodi adie bie enye no wona ye de brew nanso wumu de e ya de pa sanete ye no wakasa na afi wahwia guho na sa ka kire ne se efi bia e wo me ho no me de amon e ma ade pa bia e momme enu achi no ubeduru fi a sansuo egu adiem sansu fufro abibia nka ho fagu adiem nipa ho kopa adwuma fi ne ho ana hye opiam wo fi ne ho no chure di gu krater fufuo so na foto sansu no a wasa hye gu adiem no ye ne sama me fashi ho awia to mane nkodru anadwo 9 na fa sansu no ko dwale na ye hwe de urade obetu maye na wodi amon so unto me nya be sie wodi fo no ne ntenase na de wo sie nya ma wono ye nya ma na erade mo aw maka de ye akere wo e bia o peso wo hunu ne oyɛ wo o peso wo hunu ne oyɛ wo de ye wo hawa brabom de o tete o de o ma wo bre tie we ne koyɛ mame ebia obi de wonam enuro so eduwo chinchini e pese o se o ba to pese o hunu ni pakoro o capture no se ni pese mesise no wo ye kone ko pese shumasa ahaban shumasa ahaban na fa gu ensuom memposa eno ye mposa aha emposa nda pe bankuta e ye dada ye nyusu biu kopɛ no bi na fa bɛtu nsuo nim Na fa susumasha no kokoro bankuta no ho. Ma ehun fi kama kama kama kama. Na ope baabi di ato ama na wo. Di obeye ni. Bankuta da for my head da na make an wash ma chiro no. En she down ko fa de e odi ye aduane enko bu mu mfa nkoye. Di obi a yusua abu abato atwe na wakonya no e na faye e na de be shensuo nu aha enti wa guhro ho awie no o beda fa bankuta no she usumi ase ne daso che onu obi ne da folifu ne nche koda fom ne fa bankuta no she usumi ase ne daso che wo da bankuta no so a dear all you be a do ko be a ubehuni na se video no life and colored a basha enyentokwa you wanna ne da lesson wo ha obeye na so ko konto kwa no ma police cho dia ene wawa shema what you say okay you a basha di ubeye no
2: shallow video
0: e dia tiese ni pa no enie ya wadu ya babi ya fene tangiri enye tangiri na ye dino aha ya wadu ya babi ya fene tangiri
3: ati se tangiri ya nani
0: eye kukuruwa ati se kontu wano aha bongo se ayifitri ya bi wohon tu untimi nya udifu wano usnya hunu nipa wo ya wona untimi unhuna kwaena na waba na ya ye edi ama obetimi nso a na wakoye shabe pepe aha okay ubetwa ano no na wayi die wo mu ni nyina afrim na afi wape wagashi ahaban na wape enchene ene abosuma kotre na wo die agu ahaban ne so no wa chechere wo chechere nyina na wo kan wa ahyem na wo bom paye na waka so onipa bia what did me call baby share? All be hameno, and now so how be mrameson. Me dane me ho abosuma kotre. Now fe wodi ashesa tangirinim. Now the tina buyaso. Fako pe bola so baby ne fako se. Anase ensio hon. Baby ne fako se. Anaba bi ensuo to a etwifa ti se gatam na fa se ho minya wo se ma no de se e brade ene pro no na nipa ne ho ho no etu onu no ho na obeka se ade we na maye tia wo a na afi wo di nipa na bere odi fo no ke akoye shunshun juma ma ne ho ato no sa be pepe
4: Shalom affair.
5: The original and still the best.
0: Ebia o pese ni o ma bi nane ma o kakra. Ubetimi akope kube mu nsuo. Na wo de soda water fra. Numa manem fra kama ne fashe de tum. Na wo pompa ye aguso. Anadu 11. Fashion show no kodwale e pushes anopa na afi wasa wunsuo pa wo di bedwale no na wadwale wunsuo pa no ye ne sa 3 days na urade animonyam enchane e wo so why aha enti eno no na egusu a ye di ho nkomo no o pese obo ho ban u hia protection ye dwale no one day afibia ene odifo opamago emeshia me yesa samana no u dwale na fe dako ene vanse bi ene kwashie na obedwale a u nwale bi o je se ene kwashie na afi ene obedwale etuo den adutuo diabo men kwa chere no men fane nko ha Allah obanju bi pie ni ho betumaye o ewrade nam so be bo ho ban african kwanhia ni ehyan ni musuo bia mu ntu pe bia o contact me a obenya bi ato akodwale edidua sapo eni dwale ti be hia di fo no na fi ye be bia fo la na tuma ma wabem wa mamfa mi no bi nso so sadie we sunsum na hyem hyem nkyere ema wo mu a omo ma eyale twere a very deep thing. Ah, metro. Omo obi ya mawa enye ye. Nti wati e na koye e ma oba no. Why? Ohuni pa bi wo twere. Kopɛ patru. Patru.
3: Patru.
0: Patru kopɛ bi yegu kaamu. Na pɛ apetɛhye. Ɛno nso kopɛ bi. Na pɛ kanaman nam. Ɛno nso kopɛ bi. Aha, tidi obey ni. Ube chicha enamu numu kitenke 7. Na odi apeteseno anuwa namunu. Odi apeteseno enebe nuwa namunu. Ube timidi ntosh enimeko yenyam chicha. Nefe guho, nenua, nefamano. Unwe wia. Sone namunu, sone. Enkwayeno free namunu. Nefa enkwan no ne petro no ni pa ni nyina munko wiram munko wiram munko dru wiram ho a tu amna o tu amna na wie no mani pa ne nom enkwan no so onom enkwan ni wie a yare ne beba yare ne ba na ahoro ebetai nano a fa onsa bai ahoro no nefa gu amna ni na fo petro no guso na pa manches tum na nhye bi dini odifo opamago peja tum na nhye eno ano no wawie oyema no ene na se uhu se anko sayema no sam prensa ana se emprenson yare no ebe firi ne so kra ema biem te ba sha enam no ma enhye fridge mu for 7 days nti uwie na hu se kwa na wakoto agu bola so bibia be ye kama
4: beautiful line 2 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 0 2 5 2 9 5 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0 5 0 2 5 2 9 9 3 5 0 5 4 3 8 9 8 6 9 2 0
6: Ava.
7: Shalom Affair.
5: The original and still the best.
0: Dave.
3: It's you.
0: Shamana. Any inku. Any oil. Any perfume na make and wash him any incense.
3: Hello. Hello. Hello.
0: Sani yoma na me ka ho asem no. No kure e wo nyame mu ni se. A very powerful. E wo she ni pe bia hwehwe bi.
3: Na onye bi.
0: Na onye bi yusu e bua no.
8: We are not stopping until we see heaven on earth. This is Shalom Radio
0: 100.3. Na me wo brekum krodue we mu na me ka ho asem kire wo na me eye wo den she ya ka kire wo she enyo mama akoma ko 5 fa 4 million betwa eye wo den
3: hello wo din go do ka sa fi mu ani so
9: wo friend ye di ambonia
3: wo ye den
6: Obi di aduane bone na oje yafunyare a ochina odifo opuma go metena se fane bra na yenhwe na yenye hu adjuma ma no wai
9: okay
6: na memo wa
3: ponzo with mafraba 050252993
10: 0542 986 92 0542 9935 Kiraya dia no. Nana mau si umbar no. Nana ube anna udah si ube frigino anna dia nana udah si frigino. Kau si nana you udah si frigino. Kau sumber 7 days before. Why you so? Musa nana mau si umbar no anna. Anna udah si frigino anna different one anna. Nana udah si frigino. Okay, kita mau mili.
3: Okay.
6: Ya kacra oshe. Ode apetesino. Ene benwa enam no udin tu shini maku ube onyam ube jitwa gum na de anoa uwia ube sone enkwan no afri nam no ho nti enkwan no na woni ni ko wira mama na konom ko sha de we untimi nyen fie na odi nam na sha frijim sha sha pepepe
3: okay
6: ti nyame moye
3: 0540898692 0543898692 0543898692 0540398692
11: Hello, who didn't work as a free? That's a friend, Frank.
3: Continental president you.
11: Na so focus there. Obi Yusu, I could be sure in the first plus India. Maybe I said, "Would be Gary and Albanum and Senabeno."
3: You upon my goof, yeah.
6: My infant to see you be in and why?
11: Okay.
3: Also, Bomadina Boda Muntem. Now, Okoshanka. It is 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 0504 ni wo ekyere wa dwen no ana so obi na ebisa so a me ka se 2 weeks 3 weeks ni obi bisa ma binu wo do man kru concern se no de turu no ma ko honum ti no na hofo no na wunya nto ne na ya oti na ya
6: o chochire o
3: sa pepe nti no obi tuma ba se nya wa ankasa na bibi ha o na mbo obi na aso de na de ato anim na so on ti ase e nero poma gwa ba besin san wunya. Hello.
11: Hello.
3: Udini ba ba kasa fi.
11: Ayi pontu ano. Nko an kwa bi pontu abi a aya be di ya.
3: Si wa se ne subi mu.
11: Pontu ano a. Le wa bi cha fo bi ni ma ni shi. Nko an kwa ayi pontu abi a be di se be di di agro na.
6: Ya nya no bia yan kasa kontu o. Yesi eye tangiri sa na duaba no yefre no Aha, na eti se kontua.
12: Enti yedasi oba so a yesu ye befa o o se enyo no 0543898692 0502529935 oba so a ye befa onafe onso wetima akira wadwen
13: ebrenani
12: eha afrefo on brenani na yemfani na kabe 20 2 minutes or so. Hello.
14: Hello.
12: Odin babi akaza fi pempa.
14: Ba cho se se fi wan fi. Aja me ba cho na se obi a oye masturbation na wa ya cha pa no ba cho biti na no se ya no kwa.
6: Okay. O china nya me ya dum a woni odin fo ni shi a e betumi abo wa di wa firi mu wai.
14: Ate. Ate.
6: Okay.
12: Also, it's my friend. So 0543898692. 0543898692. Into Obaswa, upon a goof here, sir, Obasin's and a normal. Now, 0543898692. 0543898692. 0502529935. Hello.
14: Hello.
12: We didn't know about Gazafi.
14: We prove you Suta.
12: I don't Suta into.
14: Yeah. But you now or say like Ubi Sifia. I bought us as no Sifia. I remember as I say away. A son of what if you know if you as no woman. If you have fancy been a wound him, what if you know we go young come and I won't young be a purple bed. What was your good baby? And no, where then a son of a young now remember when. Like number one,
12: say. Okay. Obebua, why? 0502529935 0543898692.
6: Opuma wi yanona abinya na akase di edikube efra no. Enu ye dwale na najo 11. Ansa na de chia. Un super obe dwale no. Atwro di pa na okopa adwuma afri ne hono din no. Edi atum na waposa edi edwale aha ana ni obusa we no eyesunsun sem na ye ka no enti se wo pese wasifie na koduru baabi akoduru lento akoduru yabosu shaye den yo ana wasie wie kura bra na international ni nkomo na sunsun sem bi e wose ye koye e wo hode boa obi a no yetima ye edi aboa wo ama ni oma akoyi edi ama wo. Aha.
12: 0543898692 0543898692 0502529935 0502529935
6: Aha, Dave. Yeah, said ye egusua ye kanu. Yami aduma ochina metinase.
12: Okay.
6: Ewa hembro no so.
12: Counseling.
6: Brekum ha. Mini brekum akurabia ase. Mini brekum potemu babia. Mini sunya kwem su babia. Babia odifuo opamago. Memenye herbales. Me yo difuo. Baby, o di for pamago me wo eye ahembro no so.
12: Okay.
6: Ahembro no so. Baby, a brotherhood a solid dino wono. Chemufa a solid dino bra wenim ten. Natra boho no baby a ye bu pipe no. Bra wenim ten bedru a jaffoli memorial house and I say self contained one. Ya penti a strono white. A form no eye ash. Eye ati se enson na ni gate ni eye tuntum no ube duru ho a opamago me wo ni nche wa obaba beto me ama enkomodie akoso se wo be fa dropping a fa patapo kwan no magazine dada mu ho mane se honom udru brotherhood a solid dine na fa benkum
0: na bra wani wote mane nkobe nkum ni fa ba bia o tra chef container a o de mane nsiu e ho ada mewo me ne obedi nkomo se obefo
12: o de duru brotherhood a pipe nsi wo no jina pipe nsi na fre pa go be trinity
0: ai o bere ni o tra pipe na tia obehume uduru se o fa patapo cars ni bia kachira ne se messi Pentecost a solid dine wo patapo kwa sono. Si sambord na se pe the first kwan no te eh that sambord na se no uba be PSF container so u PSO a me nche ho abe hu di for opamago enye susude eti brama ye mesia na awrade mfa ne tumi so emwao okay. Ne di nkunim ochina metna se bra 101 na me no won tenase na ye ni nkomo na awrade mfa dom so nye wo na nanumre abono nson
12: ade ye
0: na ye dem pai bo kase na siani e ho na ye kan ye wu fu o mofrase e hinta e di unyare de kire 101 ema wu hun se odifo no oni ti brama ye mompa ye na ye kaushin sunsem na ruade mfa ye so muawo na kunim enye wo dia na ba bi ye bompa ye no e ye Saint Monica's ogudru ofa kato kwan ya
12: kato
0: school na ene presby asole ne di hwani mu no eho omu dan no a edi kan no a ye JHS 1 dan no enuma na ye bompa ye no
12: okay
0: ba bi so na de no dan edi kan na enumu na ye bompa ye no bra na ye bompa ye na hwe de urade be ye Edia mao, ojie fronko, enewe ya udia. Tidia mishire, nyame mba tie fo, tie mene se, mema ubi enadao, ema ubi emo wason, ema ubi en hawajwene, una wude wujem, ene wunim sedie, ese se ufa, una wunim wahawa ufem, ene wunim bra ubre, ti wanga se tuanamo mpama ho, na ogie ne fa hodie enya wodia na ruade mfa dom so emwa o etime die ye bie kwan atum emma no pawda no a
12: 0502529935 0543898692
0: yeri ye be soye nche pawda no a ye disiesie ye ho a chire tan no a emma ye ma no be pebito 10 cedis na fokosiesie ho na urade mfa so maukunu eninka ho na bra be pe shamna no udi be gale tie me udi shamna no be gale na wo gale shamna ni wiya na wa shira minkunu na wa shira minkunu na wiye no na udi perfume no kakra gu nsem na perfume ni hwana kura na otia ba hu se yes no wa posha ne kakra o sie urade se die perfume yi hwana tie no saa na maminya ni pa ni matom na wo dia sra wanim na di bia sra won sa ho na wo ko wajuma anumre wo ba fie a be dwale shamana no wo dwale wi a sra enku no wo sra enku ni wi a so ensama Nessa incense ni bi gu ejane so na ense na tena ho na bompa ye se sunsuma die bia ya ye tia me kra edimachi na ediminya no eruade mfa so nchimi mfrim eno ano no na odi punu wasifie na afa na obekwa akotena mu a kone ko punu bi ho e bio labeka ho ahyema kero ko punu bi e wo danim swa dan foforo na wutua kotena mu a kopunu bi wo ho na sɛde awurade bɛyɛ na wo punu incense na wie na wo da no na odi oil no the powerful oil no vision oil no na wa shira na wa ka kire awurade sɛ fa me kra kɔ kofye adie hintame. Na odie da. Na fye niyema ube hunu we niso. Orofo, e niyema e radin namine sun shum nini tumi, ene ne bofu waso, ene ya dum miya me diya yes hanyo ma we. E ye very powerful. Na minu me ho. Na dansi yano kurano. Anye hankuwa wo. France.
12: No.
0: Or jene home na wo ho. E jene home na wo UK. E jene home na wo US. Enti men fendi agoro. Be pebi. Neko yusu. Ne fendi ya urade beye. Package yinu na wo pa. E se mako mako enum.
12: Okay.
0: E ye 4 million. So u hiya ba hakona ope so obe ta. Betobi. 1 million. Ne tobi ne ko yisu ne so de urade be faso aye e de amao na me number me de nam titini na e ye 0557 0557 29 29 52 52 24 0557 29 29 52 52 24 be pebi ne ko yusu ne so die e me obi e sisi obi bu kwasia Udafu bi eye no ho komisi komisa obi age wade e ompese ode be ma wo nya aban amane e ojitum she uni
13: acha kamera hallelujah
0: uni fo ana she eye by mistake shunshun bi ene di wachi koye ye ene odi na yen hwe de e urade ebeye unim mami ka hinta